ni lasiri bibo aseun mo le bi oba wa idu to ba wo oluwa mi ya fo mo sadowo to ba wo olohun mi afaya sadowo to ba wo olohun mi afoko sadowo eke yi ko le ja ni le duniya tori ki ko didun la bale aye te wa duwa sadowo olohun eje ba ni re mama gbe ba ma bi wa dara si o da be olohun ma je ko ba ile si je dodon.